Menika kagem jenenganipun Bunda Tias. Jonge ngobrengos sak marai. Enggak mani aku sing kari.